0: Iste godine, kad je Johan Strauss mlađi pohodio Beograd, došlo je do saradnje sa ilirskim hrvatskim muzičarima, kojima je Vatroslav Visinski stajao na čelu.
1: Piše Stana Đurić-Klein.
0: Pošto su priredili vokalne koncerte, kojima je prisustvovao knez Aleksandar Karađorđević, koji je svaki put platio za ulaznicu 10 carskih sasma novih dukata. Jedan od članova toga vokalnog ansambla, Ljudevit Pihler, ostavio nam je dragocene zabeleške o prijemu i utisku koji su njegovi koncerti i poseta Beogradu izazvali.
2: Za cijelo vrijeme koje smo ondje proveli, trsili bi se na vlastiti njima način da nam ugode. I tako nam se 7 dana što smo u Beogradu bili učinilo kao jedan dan i jedna noć. Mi vam, braćo Srblji, blagodarimo za ukazano nam bratoljublje, za vašu pravu slavijansku gostoljubivost. Vjerujte da se vaskoliki utisak koji smo među vama očutjeli neće nigda iz naših srdaca izgladiti. Kakav su utisak učinile naše narodne pjesme, ispovjedite sami, draga braćo Srblji.
0: Ako je do ispovesti, možemo navesti da je kao odgovor na činjenicu da su Ilirci pevali srpske pesme, Schlesinger pripremio i izveo koncert svoje bande sa hrvatskim narodnim pesmama na programu.
1: Bašta u kojoj smo svirali bila je, pričao je Schlesinger kuhaču, dupkom puna, a Hrvati iznenađeni kada su čuli kako mi štujemo njihovo. Kad je reč o muzičkom životu u Beogradu pre otvaranja Narodnog pozorišta, Stana Đurić-Klein je istražila

dobar recept. S pitanjem teškim, najtežim, obrati se Mira Aniti. Dok držim dijetu i režim, kako se, čime se hraniti? Anita uputi Miru, jedi rupe u siru.

0: Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večerašnje izdanje emisije Susretanje posvećujemo američkom kompozitoru Steve'u Reichu, koji je početkom oktobra napunio 90 godina.

0: Bio je ovo odlomak iz muzike za 18 muzičara Steve'a Reicha.
1: Susretanja. Susretanja.

Poštovani slušalci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali izbor dela Steve'a Reicha, kompozitora koji je pokazao kako ponavljanje, ritam i postepene promene mogu da otvore nove mogućnosti muzičkog izraza. Njegovo stvaralaštvo i danas povezuje umetničku muziku sa različitim žanrovima i utiče na nove generacije kompozitora i izvođača. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 u ime dežurne ekipe, pozdravlja vas Marija Radojević.